اوكي دا سي دا چی یو زبردست شانتی ٹریک پتا ستپلی کوما او کمپیوٹر کی زپلی کما یو زبردست شانتی گور ما پسن لی راشی تیر شمن پا کی دیدارو نکو اے پسر لی راشی

0: غازي. نيكست كولر عبد الشمس. او ماي جاد. السلام عليكم جي. اوه 0938 280 495. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. استريا ماشي بخير نسوكو دي چرتنا سوک خبر کوئی
1: نشادو
0: نشاد د گندف ډیرونا
1: او جی
0: څنګه هي لکه برباری طبيعتونه مزاجونه حالات واقعیت بربار دي
1: شکر الحمدلله تاسو خیر
0: خیر دې تاسو دواګان دي کوز ډیرونا خبر کې کبر ډیرونا خبر کې دارته وایا
1: کوز ډیرونا
0: ها لکه کوز ډیرو ته خصم مخ کې راغلی و ما
1: جی
0: دا چا وی چا ورا غلی
1: غلی مرګره ترام مچول وږي باخو
0: خا اله کنه یوازی یوازی وږي خریمون درته نه یادی ګو پکې
1: سالور کسان یو 50 وږي برا مچول دی راغلی بالکل تابیدار
0: نه د سالور کسان د پر 50 وږي وا وا وا وا وا وا وا نو د چا پټی دم درس ور کړی دا سغه یواز نه وری راته وای
1: دا څه کو پلیز کما دی مټه ولاړو وتلو
0: او بس ما ته پتا وکنه صحیح ٹھیک شو او سنگ موسم در سره سنگ دے لگا
1: موسم خو بس خد جگ ہونے دے
0: او پروگرام مو سٹارٹ نہ وری جو کوسم ریڈیو لگاو
1: نا زو خو سر نہ پروگرام او تاسو
0: صحیح ٹھیک شو زوگی پاخ کے مال پک رو لیں گے ہاں
1: پای دا ولی نه رما او مارګره دوا سلامه دوی پاروکو
0: پاروکو کم یو پاروکو هغه عمر پاروک تک هغه خونه دی
1: دا و ما هغه دی
0: عمر پاروکو
1: دا عمر پاروکو
0: خ خ خ سلام علیکم السلام او زما دوا سلام عمر توایا ها
1: یو شرک پر دی تم دوا سلام وای
0: وعلیکم السلام بس ټولو باندې زما له خوانه دوا سلام وای سیدا
1: او زما طرفه درته سلام
0: وای وعلیکم السلام
1: اوکے

0: اوكي تاسو پروگرام ته میسج کولی شي موږ له خپل موجود به احساس را کولی شي ګور چې موږ سره په لایف کال سوکت یا السلام علیکم جی
1: یار زنم رنگا ما وسا تدم رو سر گل جنگا س چل را باند کیگی دا استر گو جنگ کولے نشی پر اختنے دا بستے چمی کلا کلا بینے پا منا سوک مڑیگی

0: زړګیا زړګی بس کا صبر دل با خوي زړګی بس کا صبر دل با خوي او یار بے وفا شو پرې خودل با خوي او خيسته خبر ما کرا چندن خو ټول پتش امیدو کې تیر شو باقی دسترگو پٹے دل بخوی او چپکی اشنا او رکیب یواز ناسوی ددی میں فل نہ پاسی دل بخوی
1: واپس چیزن رتولا

او زرقيه زرقيه بس كا صبري دلبا صبري دلبا خوي سرگیه بس که سبری دل بخوی او یار به وفاشو پری خود دل بخوی او جوندون خو طول پتش امیدونو که تیر شو باقی دسترگو پتی دل بخوی باقی دسترگو پتی دل بخوی او چی پکی اشنا او رکی بیوازی ناسوی ددی محفل نا پاسی دل بخوی

سانسو مسیجز هم ور سری ور سری برنامه شامل ما فرست لکی ټیکسټ ور چی السلام علیکم و علیکم السلام زو هون زای ما د سوابینا پروگرام لري خلک دې چې ما دا سونګ وایا

مات وازرك يخوغوه آيه كدستاسو بفيختوكي خشكي دا او استاسو دا فيختو دا خشكي ختميقنا او اد دي دا پارتاسو بلا شمپوان استعمال کرلي بلا ٹوٹكي تاسو استعمال کرلي او تاسو دا فيختو دا خشكي ورسر ختم نکرلا نو تاسو خفاكي گئي ما تاسو پریشانکي گئي ما د ویختو د خوشګۍ د خاتمې د پاره مونږ تاسو لروړې دی بلډونا انټي ډینډف شیمپو زمونږ دغه بلډونا انټي ډینډف شیمپو کې شامل کیټاکې نزور زنک پیرتیون سلینیم سلفایډ نیو فارمولیشن نیاسنامید ویټامین بی 3 فارمولا زمونږ په بلډونا انټي ډینډف شیمپو کې شامل شوی دی که دستاس پا ویختو که خوشکی دو تاسو داوائی چیز مونگ دو ویختو دا خوشکی دی ختم شی نو بلکل دو ویختو دو خوشکی دو خاتمی دو پارزان تا بلدونا انٹی ڈینڈف شیمپو پا سلور سروپے والے ہو دو بلدونا انٹی ڈینڈف شیمپو سرا دو ویختو دو خوشکی پا مکمل تو گبانی تاسو ختم ہو لی شی جی رازی خوکو دو دی پروگرام دو دویم لائف کالر گورم چی ماس رسوک رازی او دو کم زینا خود دو کالر دا خستون مخی ڈاکٹر حیدر پینکلر کورس پا پینزل سو روپے بانے ملاوی گی زمونگ پا ایجی ایچ کی یعنی پا ایجی ایچ نیٹورک ملاوی گی یعنی پا حیدر مومند اسپتال صوابے کی پا حیدر مومند اسپتال چار صدہ کی او پا حیدر مومند اسپتال پیخور خار کی که آیا که تاسو پخپلا یا دستاسو پا کور کی داسی سوگوی چی اغا داوی چی زمان و

مونگا بلڈونا اینٹی ایکنی کریم آغا مونگا سر شاٹو او نن زمونگ دغا بلڈونا اینٹی ایکنی کریم را رسید لی دی او داخی سر زمونگ بلڈونا اینٹی ایکنی فیس واش را غلی دی نو بالکل خفکی کے بنا رو رسیدل تاسو ٹولولا دا خوش خبری در کو چی دا سڈر انتظار نباد زمونگ نوی بلڈونا اینٹی ایکنی کریم را غلی دی او داغی سرا زمونگ بلڈونا اینٹی ایکنی فیس واش را غلی دی داغی فیدی با انشاءاللہ تاسو دا سبالا بیانو سبالا پروگرام ہو رہی ما یعنی دستاسو خپل کشرور باسی تلیم

عائشه ما د سببین عائشه ستاسو باندې مننه چې تاسو د سببین زمونږ आवाज وري یو جهان مننه مهرباني تشکر است اند بل ما سره د میسج د لاري سوق دغه هم پروگرام کې شاملو السلام علیکم وعلیکم السلام مانی بھائی تاسو ته هر کلی وایم پروگرام کې او زه پړم بزل تاسو پروگرام ما تھینک یو جی زمان اندیم پروگرام دی

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बा निकालो के और दोखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा सा सुखार पर सवाबई के हम زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران ہر چرتا دادا رختیا ہوں زعفرانی معیار لری کنا دا بازار پشور پس مزئی فرق پہ جنئی بلڈونا زعفرانی
1: الکا زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران ہر چرتا
0: کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش
1: ولی دا زعفران دمرا ارزان دی چی
0: کم کی چی زعفران
1: دا پا ہر زی کی وی
0: فران ایز اے
1: چنن بدل توی سبا با حل توی بلورز بدل توی بلورز بدل توی
0: ٹی آکسیڈن
1: او دا
2: سبا با حل توی بلورز بدل توی بلورز بدل توی
0: ٹی آکسیڈن
2: او دا زعفران با پا ہر زیگی گرزی گی او کنا
0: استعمال شیوی
2: شرط پا
0: بولی چی
2: یو صحیح کریمو کی
0: صرف
2: یا پا کریمو کی با پا صحیح مانو کی
0: زعفران
2: لگا زعفران اچولی شیوی
0: روم نخر
2: سو او زعفران با کی مکس شیوی
0: مونگ دفا
2: او دا غین بعد با جگم بے زعفرانو دا غا کریم بے تاسو لا بازار تا راوڑی وی او
0: مولی
2: تاسو دا بیدا ویلی وی جزان لاؤس تاسو زعفران اغستلی شی او تاسو ای تر لاسه کولی شی جی
0: بلنو
2: زاسو سوائی چی آیا زعفران با پا هر زی کیوی چی دا یو زینم چه غرا روانه دا چی مونگ زعفران دی او دبل زین هم چه غرا روانه دا چی دا مونگ پا کریمو که زعفران دی خو تاسو با پا چگو بانده نا یا تاسو با پا مارکیٹنگ بانده نا تاسو با اصل دا زعفرانو دا خون زان خبردار وی اصل دا زعفرانو نبا خبری گی نو علا با خون مزا او رنگ با علا را پری دی جی چه در صوبر تاسو دا اصل دا زعفرانو دا خون نی خبر ترغی پوری نتاسو لا سوپ زعفرانو باندی مخونا سپینوالی شی او نا تاسو سوک پا زعفرانو باندی خیسته کولی شی ولی چه مونگ همیشه آیو کنا
0: زعفران
2: چه زمونگ نگوره سوکم پا کریمو باندی خن پویگی جی او نی مونگ نسوک
0: زعفران
2: خ جوڑولی شی
0: حلتا
2: ولی چه مونگ دا
0: زعفران
2: نن نن
0: فران
2: یا مونگ دا
0: هر چرتا
2: پرون نن
0: خب پخته

Thank you so very much. Daga uzamung sara Nazifullah from Balochistan. O sunga chita su tulu tapata da chi awazi zamung daga program pa pe khawar ki pachi hum zamung daga program aur dile kigi. No do Balochistan da khalku hum da program da aur dilu dobara re da tamana aur re da shukriya da Balochistan khalak hum zan spinaval gwaadi da Balochistan da khalku hum da program da aur Bailadona Zafrani Whitening Cream. Out of this accessory of face wash, come to Bailadona Zafrani Scrubby Whitening Face Wash. Willie Kiki Agatasu Estimala Valishio. The Yozel the Estimal Seratas of Palmahuna. خسته کولی شی او کولی کولی شی جی تاس عمر که دو اویش تو کالو نکم ده نو بیلدونا زعفرانی کریم و زعفرانی فیس واش استعمال کی که عمر مدسته ای سو کالو نا دیر ده نو بیلدونا گولد کریم و بیلدونا گولد کریم استعمال کی جی با هر زی که ملاوی گی تاسوی ده هر زی نا اغسلی شی چنار پون تنگا بسورت نایم ہر زے کی ملاویگی تاسوی دا ہر زے نا اغسلے شی